0: 있는데 오빠로 가르쳐 가겠다. 아빠 할 거로. 제가 알아보셨네요. 이미 양 바람이 봄이 떠나이 파는 아고 양 이미 부분이다. 저는 제가 호단이 호단이 오빠는 엄마 하이로는 비사 좀 비사 하바티 하는 그 엄마로는 비사를 사는 아고 아버 호단이 떠나이로 제대 봄이 뛰니 가이 떠나이로 엄마 하이 그냥 때문에 때이는 상 양내도
1: 아우
0: 때이는 상 양내 그런 양 형이 상
1: 아우 너 아본 박이 누나 살아야 되겠다 기사
0: 이 아본 박이 누나 살아야 되겠다
1: 아 한 바이 아우 다음 사람이 저도는 사이만어 안 꼭룩디 스랍솔로티잖아요. 다음번에 다카니 가시아시니 다음에 어제로 신이스라도 공부 한여 벨레케노 고불자 가운 바기 생 벨레케 에어 카이마 동라요 노록 동디 안 덕요 안디니 꼭 사이 정말 행한 게는 바이 리얼 버스 릴 생 부분어 아, 리얼 동만이노 릴쇼성 박라이 창문에 아우 남기야 사이 동마세
2: 아프니 নিয়মিত ইআরটি নিছেন তো
3: ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি আওতাধীন ইআরটি সেন্টার রাজ্যের সবকটি জেলা হাসপাতাল ও সাব ডিভিশনাল হাসপাতালে রয়েছে
2: বিনামূল্যে ইআরটি পরিষেবা ও ঔষধ গ্রহণ করুন নিজেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলুন আপনি নিয়মিত ইআরটি নিচ্ছেন তো
3: ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি আওতাধীন ইআরটি সেন্টার রাজ্যের সবকটি জেলা হাসপাতাল ও সাব ডিভিশনাল হাসপাতালে রয়েছে
2: বিনামূল্যে ইআরটি পরিষেবা ও ঔষধ গ্রহণ করুন নিজেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলুন